0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vratim te gradom tajno,

0: Bolje, modernije. Vestal.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duo volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena već od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Marketing.
4: Radio 1.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja kvadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Heiner, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.
3: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Nismo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
5: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

nekim područjima Bosne i to praćeni jakim udarima vjetra, lokalno moguća i pojava grada. Temperatura danas od 18 do 24 stepena, na jugu i sjeveru istoku zemlje do 28.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove

Još samo 10 minuta dijeli nas od podneva, odnosno od kraja našeg druženja u prijepodnevnom dijelu programa. Za kraj ćemo jednu obavijest za one najmlađe, odnosno njihove roditelje. Naime, Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece koje su rođene od 2022. i druge godine, a koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa pod nazivom Pregledaj, progledaj 2025. Prijave se primaju telefonskim putem na broj 037-316-194 i mailom na pediatrija.vkl@gmail.com svakim radnim danom u terminu od 8 do 9 sati. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Ponovit ću još jednom, dakle, roditelji djece koje su rođene 2022. a ne pohađaju predškolske ustanove, dužni su prijaviti djecu. Vaše pažnje svakako preporučujem i novi pregled vijesti, odnosno Info Plus, tačno u 12 sati. Ostanite i dalje uz nas.

0: simbolično povezuje prošlost i budućnost kroz zajednički hod mladih i veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata. Više stotina učenika osnovnih i srednjih škola iz kantona Sarajevo i drugih dijelova Bosne i Hercegovine učestvovaće u koloni zajedno s ratnim veteranima, porodicama šehida i građanima. Učesnici će nositi ratne zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona raspisala javni poziv gradovima i opštinama za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada za 2026. Pravo učešće na javnom pozivu imaju gradovi i opštine pod uslovom da su prije zatvaranja javnog poziva opravdali namjenska sredstva dodijeljena u prethodnim godinama, zatim gradovi i opštine čija implementacija projekata finansiranih namjenskim sredstvima iz prethodnih godina još uvijek u toku, gradovi i opštine mogu aplicirati sa maksimalno dva projekta u ukupna vrijednost odobrenih projekata za finansiranje, odnosno sufinansiranje u prošloj godini iznosila je više od 1 000 000 maraka. Sastanak o nastavku realizacije projekta izgradnje novog doma zdravlja u Bihaću, koji je trebao biti održan jučer u gradskoj upravi, nije održan zbog neslaganja oko sastava učesnika sastanka, što je rezultiralo novim političkim prepucavanjima između predstavnika kantonalne i gradske vlasti. Premijer kantona Mustafa Ružnić tvrdi da pojedinim članovima njegovog tima nije bilo omogućeno prisustvo sastanku, a gradonačelnik Bihaće Elvedin Sedić navodi da je sastanak propao jer je premijer insistirao na prisustvu kantonalnih zastupnika umjesto da razgovori ostanu na stručnom nivou. Javno komunalno preduzeće Komrad DOO Bihać nastavlja jačati tehničke i operativne kapacitete zahvaljujući podršci Ministarstva za građenje, prostorno uređenje, zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, koje je kroz dva javna poziva osiguralo značajna sredstva za unapređenje komunalne infrastrukture i sistema upravljanja otpadom. Kroz javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada kandidovana je nabavka 24 kontejnera zapremine 5000 litara, od čega 15 zatvoreni i 9 otvoreni. Ukupna vrijednost projekta iznosi 52.000 maraka, dok je ministarstvo sufinansiralo od 40.000 maraka. Drugi projekat odnosi se na nabavku multifunkcionalne mašine Avant, namijenjene radu na deponiji, ali i obavljanju drugih poslova iz djelatnosti preduzeća. Vrijednost investicije iznosi 162.000 maraka, a ministarstvo resorno učestvovalo je u njenom finansiranju sa 125.000. U organizaciji policijske stanice Bihać održana je edukacija mladih policijskih službenika o temi vršenje uviđenih radnji saobraćajnih nezgoda, edukacija realizovana s ciljem unapređenja stručnih znanja i praktičnih vještina. Na sjednici opštinskog vijeća Ključ usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta opštine Ključ za ovu godinu, kojom je budžet povećan za skoro 700.000 maraka. Među najznačajnijim razlozima za rebalans budžeta nalazi se osiguranje sredstava za retroaktivnu uplatu beneficiranog radnog staža pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice za period od 2011. godine pa do danas. Značajno povećanje budžeta rezultat je i pokretanja programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru na području pomenute opštine. U vijećnici opštine Velika Kladuša potpisani su ugovori s predstavnicima neformalnih grupa koje su u proteklom periodu ispunile uslove definisane javnim pozivom, čime su stekle pravo na podršku za realizaciju dva društveno korisna projekta. Ukupne vrijednosti 6.200 maraka. Fondacija Mozaik i opština Velika Kladuša u realizaciji učestvuju sa po 2.000 maraka. Danas zasjeda Senat Univerziteta u Bihaću. Članovi razmatraju niz materijala, među kojima prijedlog cijena koštanja semestra i odbrane završnog rada na drugom ciklusu studija u akademskoj 2026. i 2027. godini. Pored toga, na dnevnom redu su i izbori u zvanje nastavnika i saradnika. Bosanska Krupa, domaćin sedmice nauke na Uni, organizacija River Watch u saradnji s Centrom za održivu sredinu okupila veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih

0: naučnih podataka o Uniji i njenom biodiverzitetu, oko 90 naučnika stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi, a događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. U Bužimu prije dva dana održana kantonalna smotra znanja, stvaralaštva, sposobnosti sporta kantona, manifestacije na kojoj su predstavljeni najuspješniji učenici i profesori iz kantonalnih škola. Na smotri znanja učestvovali su istaknuti učenici, mentori gimnazije Sanski most, koji su tokom školske 25. i 26. godine ostvarili odlične rezultate na kantonalnim takmičenjima. Najuspješniji među njima bili su Amina Pivalić, prvo mjesto iz vjeronauke, treće mjesto iz matematike, Adna Krupić, drugo mjesto iz vjeronauke, Laila Ramić, drugo mjesto iz engleskog jezika, Neila Jakupović, drugo mjesto iz bosanskog jezika i književnosti, te treće mjesto iz njemačkog jezika i Neir Krpo, treće mjesto iz hemije. Medresa Rejsa Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu školsku 2026-27. Godinu upisuje 75 učenika. U okviru manifestacije Dani otvorenih vrata školu je posjetilo preko 700 odličnih i vrlo dobrih đaka iz svih osnovnih škola sa područja Unsko-Sanskog kantona. Jedna zanimljivost, u kućnoj arhivi jedne porodice iz kladuškog mjesta Kudići čuva se izuzetno vrijedna knjiga stara više od jednog stoljeća. Riječ je o zbirci narodnih pjesama pod nazivom Junačke pjesme Muhamedovske, koja je ručno uvezana i predstavlja vrijedan primjer kulturno-historijske baštine ovih prostora. Knjiga sadrži brojne epske pjesme posvećene poznatim junacima iz narodne predaje, među njima nalaze se pjesme o čuvenoj braći Hrnjicama iz Velike Kladuše, a pjesme govore o junacima, ženidbama, krajiškim ratnicima i ličnostima vezanim za legendu i historiju Krajine. Upravo zbog svog sadržaja, ali i starosti, knjiga ima poseban značaj za istraživače književnosti, historije i usmene narodne tradicije. Puls dana. U nastavku ćemo informacijama iz regiona i svijeta. U izraelskim napadima ubijeno najmanje troje Palestinaca širom pojasa Gaze, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Ministri vanjskih poslova Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana osudili su kontinuirane napade na džamiju Al-Aqsa od strane ekstremističkih izraelskih okupatora pod zaštitom izraelskih snaga. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile Global Samud, koju je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za samit Evropske unije, koji je zakazan za 18. i 19. juni.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izvještaje o obustavi pregovora između Amerike i Irana lažni i pogrešni. On je dodao da se nikad ne zna kuda vode ovi pregovori. Američka vojska saopštila je da je pokrenula napade samoodbrane na Iran i oborila balističke rakete i dronove ispaljene na brodove i zemlje zaliva, prenosi BBC. Iranski otok Kejšam, nekada mirna zona slobodne trgovine i turistički raj poznat po geoparku pod zaštitom UNESCO-a, pretvorio se u vojnu utvrdu na prvoj liniji ratišta kojeg su bombardovali Amerikanci. Kuvajtske vlasti obustavile su danas komercijalne letove nakon što je iranski dron pogodio

marketing. Tri dana su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i...

0: odličan provod. 3 dana, 2 noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija. Cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing najboljeg radija.

0: sredstava iz ekoloških naknada za tekuću godinu. Pravo učešća na javnom pozivu imaju gradovi i opštine pod uslovom da su prije zatvaranja javnog poziva opravdali namjenska sredstva dodijeljena u prethodnim godinama. Gradovi i opštine čija implementacija projekata finansiranih namjenskim sredstvima iz prethodnih godina još uvijek u toku. Gradovi i opštine mogu aplicirati sa maksimalno 2 projekta. Ukupna vrijednost projekata odobreni za sufinansiranje u 2025. godini iznosila je više od 1 000 000 maraka. Javno komunalno preduzeće Komrad Bihać nastavlja jačati tehničke i operativne kapacitete zahvaljujući podršci Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona. Kroz javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada kandidovana je nabavka 24 kontejnera zapremine 5000 litara, od čega 15 zatvorenih i 9 otvorenih. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 52 000 maraka, dok je ministarstvo osiguralo sufinansiranje u iznosu od 40 000 maraka. Drugi projekat odnosi se na nabavku multifunkcionalne mašine Avant, namijenjene radu na deponi, ali i obavljanju drugih poslova iz djelatnosti preduzeća. Vrijednost ove investicije iznosi 162 000 maraka, a ministarstvo je učestvovalo u njenom finansiranju sa 125 000. Na sjednici opštinskog vijeća Ključ usvojena je odluka o izmjenama i dopunama budžeta opštine Ključ za tekuću godinu, kojim je budžet povećan za skoro 700 000 maraka u odnosu na prvobitno planirani iznos. Značajno povećanje budžeta rezultat je pokretanja programa sufinansiranja mjera energetske efikasnosti u stambenom sektoru na području opštine. Planirano je da se program realizira u narednih 5 godina, a u njegovu provedbu planira se uložiti 1 000 000 maraka. U vijećnici opštine Velika Kladuša potpisani su ugovori s predstavnicima neformalnih grupa koje su u proteklom periodu ispunile uslove definisane javnim pozivom, čime su stekle pravo na podršku za realizaciju 2 društveno korisna projekta. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 6200 maraka. Fondacija Mozaik i opština Velika Kladuša u realizaciji učestvuju sa po 2000, dok preostali dio sredstava osiguravaju učesnici projekta. Organizacija River Watch u saradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila je veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uniji i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodit će detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Casinu školske 2026-27 upisat će 75 učenika. U okviru manifestacije Dan je otvorenih vrata medrese, školu je posjetilo preko 700 odličnih i vrlo dobrih đaka iz svih osnovnih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, što pokazuje vrlo dobar interes za upis u ovu školu. U Medinu su stigle prve grupe bosansko-hercegovačkih hadžija. Tokom boravka u gradu Medini predviđeno je da hadžije posjete neke od najznačajnijih historijskih lokaliteta. Bosansko-hercegovačke hadžije u Medinu će pristizati etapno svakog dana, a posljednji dolazak očekuje se 5. juna. 3. juni se širom svijeta obilježava kao svjetski dan bicikla. Ovaj datum su Ujedinjene nacije proglasile 2018. godine kako bi istakle jednostavnost, pristupačnost i ekološke prednosti bicikla kao održivog prijevoznog sredstva. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima i grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Lokalno moguće je pojava grada, praćena jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 18 do 25 stepeni, na jugu i sjeveru istoku do 28.
2: Marketing.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida,

0: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić. U vijestima donosimo. Upravni odbor vijeća za provedbu mira sastaće se danas i sutra u Sarajevu. Jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja biće izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Vlada Unsko-Sanskog kantona raspisala je javni poziv gradovima i opštinama za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada za tekuću godinu. Pravo učešća na javnom pozivu sredstva dodijeljena u prethodnim godinama gradovi i opštine čija implementacija projekata finansiranih namjenskim sredstvima iz prethodnih godina još uvijek u toku. Gradovi i opštine mogu aplicirati sa maksimalno dva projekta. Ukupna vrijednost projekata odobreni za sufinansiranje u 2025. godini iznosila je više od 1 000 000 maraka. Javno komunalno preduzeće Komrad Bihać nastavlja jačati tehničke i operativne kapacitete zahvaljujući podršci Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-Sanskog kantona. Kroz javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada kandidovana je nabavka 24 kontejnera zapremine 5000 litara, od čega 15 zatvorenih i 9 otvorenih. Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 52.000 maraka, dok je ministarstvo osiguralo sufinansiranje u iznosu od 40.000 maraka. Drugi projekat odnosi se na nabavku multifunkcionalne mašine Avant, namijenjene radu na deponi, ali i obavljanju drugih poslova iz djelatnosti preduzeća. Vrijednost ove investicije iznosi 162.000 maraka.

Hercegovina obilježila je danas 26 godina rada na ceremoniji održanoj u Sarajevu, na kojoj je istaknuto da ova agencija predstavlja ključni stup sigurnosti države, ostvaruje značajne rezultate u zaštiti granice, te nastavlja jačati saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, što je od ključnog značaja za sigurnost građana i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će biti klanjana u memorijalnom centru Srebrenica Potočar 11. jula. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić izjavila je za FEN-u da ovo nije konačan broj, s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identificirane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukupu svojih najmilijih. Više od 20 parlamentaraca iz 13 zemalja u Vijeću Evrope podržalo je pokretanje procesa istrage, izrade izvještaja i rezolucije parlamentarne skupštine ovog tijela o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem Sarajevo Safari. Kako je navedeno prema dosadašnjim istragama i javno dostupnim informacijama, u ovom slučaju tokom opsade Sarajeva učestvovali su i državljani pojedinih zemalja članica Vijeća Evrope, zbog čega pitanje ima jasnu međunarodnu dimenziju i zahtjeva saradnju institucija više država. Memorijalni centar Sarajevo najavio je centralni događaj manifestacije odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2026. od dana nezavisnosti do dana državnosti. Svečanu akademiju, koja će biti održana večeras od 20 sati i 30 minuta u Banjskom amfiteatru Memorijalnog centra Sarajevo na Kovačima. Vlada u Unušu Sancog Andora raspisala javni poziv gradovima i opštinama za dodjelu sredstava iz ekoloških naknada za 2026. godinu. Pravo učešće na javnom pozivu imaju gradovi i opštine pod uslovom da su prije zatvaranja javnog poziva opravdali namjenska sredstva dodijeljena u prethodnim godinama. Pravo učešća imaju i gradovi i opštine čija je implementacija projekata finansiranih namjenskim sredstvima iz prethodnih godina još uvijek u toku. Gradovi i opštine mogu aplicirati na maksimalno dva projekta. Ukupna vrijednost projekata odobrenih za sufinansiranje u 2025. godini iznosila je više od 1 milijun maraka. Mali obrti te kako su potrebni u svakoj lokalnoj zajednici. Nude usluge i proizvode koje građani trebaju i traže. Uz to njihovi vlasnici kreiraju sebi radna mjesta i pokušavaju opstati i kad su teška vremena. Nedavno održani prvi sajam obrta u Bihaću uz prezentaciju onog što rade bilo je prilika da obrtnici razgovaraju s građanima i pokažu koliko je njihov posao zahtjevan. Javno-komunalno preduzeće Komra DOO Bihać nastavlja jačati tehničke i operativne kapacitete zahvaljujući podršci Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-Sanskog kantona, koje je kroz dva javna poziva osiguralo značajna sredstva za unapređenje komunalne infrastrukture i sistema upravljanja otpadom. Kroz javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada kandidovana je nabavka 24 kontejnera zapremljene 5000 litara, od čega 15 zatvorenih i 9 otvorenih. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 52.000 maraka, dok je ministarstvo osiguralo sufinansiranje u iznosu od 40.000 maraka. U organizaciji policijske stanice Bihać održana je edukacija mladih policijskih službenika o temi vršenja uviđanih radnji saobraćajnih nezgoda. Edukacija je realizovana s ciljem unapređenja stručnih znanja i praktičnih vještina policijskih službenika u oblasti vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda. Na održanoj 17. sjednici Opštinskog vijeća Ključ usvojena je odluka o izmjenama i dopunama budžeta opštine Ključ za 2026. godinu, kojom je budžet povećan za skoro 700.000 maraka u odnosu na prvobitno planirani iznos. Među najznačajnijim razlozima za rebalans budžeta nalazi se osiguravanje sredstava za retroaktivnu uplatu beneficiranog radnog staža pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice za period od 2011. godine do danas. U vijećnici opštine Velika Kladuša potpisani su ugovori s predstavnicima neformalnih grupa koje su u proteklom periodu ispunile uslove definisane javnim pozivom, čime su stekle pravo na podršku za realizaciju dva društveno korisna projekta. Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 6.200 maraka. Fondacija Mozaik i opština Velika Kladuša u realizaciji učestvuju sa po 2.000 maraka, dok preostali dio sredstava osiguravaju učesnici projekta. Bosanska klupa domaćin je sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Ovaj događaj posluži kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Danas je održana redovna sjednica Senata Univerziteta u Bihaću. Na obima na dnevni red se više od 16 tačaka, dodane su još 3. Dvije od njih su od značaja za dalje napredovanje svih fakulteta u sklopu univerziteta. Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu školske 2026-27. godine upisat će 75 učenika. U okviru manifestacije Dani otvorenih vrata medrese školu je posjetilo preko 700 odličnih i vrlo dobrih đaka iz svih ostalih škola sa područja Unsko-Sanskog kantona, što pokazuje vrlo dobar interes za upis u ovu školu. U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Predsjednik Evropskog vijeća

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir kilogram 1,50.

0: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika. Muzički